0: Domnule, chiar să fie Ander să mă bău cașmos și să bucăi să cacuatoi.
1: Ce dumă, domnul lung?
0: Da, o bă, dacă o sila, binabil kinindana to mga so, rumaug daw ang mga ugo. Patsyon ang mga ugo!
1: Patsyon! Patsyon mga ugo! Patsyon mga ugo!